bebre ho na wo ma de bi oba viasi suban be na wo dadeti ye wa fum de bia deserve apology viasi ma fe fe de no na wo pray all this be vanity wa dwin ni se wo pray sikesi dan ba uwa wa dwin bebia beda eti